Vratio se kao iz rata, čutljiv, nikome ne veruje. Ide obnoć po crkvama, sveće pripaljuje. Sve mu crkve iste, ne zagleda koja je. Sve mu crkve iste, ne zagleda koja je. Bog je jedan, a koga ima? Bog je jedan, a ko

vratio se kao iz rata, čutljiv, nikome ne veruje. Ide obnoć po crkvama, sveće pripaljuje, sve mu crkve iste, ne zagleda koja je. Sve mu crkve iste, ne zagleda koja je.

U čast svoga člana koji je izgubio život, koji više nije tu, Mastodon su objavili divnu pesmu Your Ghost Again, pa Slift i Storm of Things, pa Modest Mouse, Picking Dragon's Pockets, sviđa mi se baš ovih posljednjih par singlova koji su objavili, Le Big Bird i Artificial Sunlight, Off Montreal i Take the Form, Slippers i Wants for Everyone, i stajemo, izašao je album Doctrine of Love, Jelena Ngonde. Jedina zamjerka što su singlovi koji su ranije obavljeni, mislim, za klasu bolje od pesama koje su ostale, ali ima poneka. Evo ga za danas, pesma Love.